Ababamba kana mamamba kakwe ibarala. Nambageti batalimo. Kenenzoni bikwa okuna la tonga na la londa wala ngbati madafono nonde kiluka. Atatonga na la ngbana nduti ya kukutia losi tenebo. Yemu maboko na la isara na la titana. Na la kwe encore. Programme na petit du programme du petit fangwan du la sauce. Et puis n'ambina ndonika et maintenant karakona comme on s'est dit gawa. N'ambagi timbata, il tenu sinzuni biko ukuna la o.

0: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Disho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Nola, Emefaitanese, Radio Ndekeluka.
11: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, et donc Ugetri Dangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Ibarazu kwe mbunga basambala limbi ya waya ke mbunga timango wa sango ikimani na mbageti Christo kwa Jordan Badimbi. Jordan Ibarala.
17: Ibarala Jefferson Zigarba Ibarazu kwe. Aiki chiringo na kubila chie bulasi ya tutuwa jitena bayi gina aji kototibi Afrika aiki bigi tonga su sigwe mbasa bate antisini ya sigi na lesi londo lugu na danganga komunitari tukwa dati bongi nga aiki menye nzo nite netene chala su akwe da chala na mbagi chi busangwa si ala kiri na mbagi chi busangwa chindi mbisu ala kwe aiti kwa lezu cha bayi gi na mbagi su ala lango lani da aiki ndugwa chi uwe nisa londo jitene aleki na ala mbile ada su ngona si mbangwa kwa nolo baluku nga na mbagi iki tenetene na ndo chimeni pialu su si akai tonga su na achi lubaya aiki pialu si afson trafik su c'est que mon aboko na so setting ngona tegeta na ngusa ku sera no utanga na ngusa ku sera no bala ko no ta so sia kaini sango cha wa ngugo nembo ti gere Paris Saint Germain Arsenal ay kindanga ya ti Ligue des Champions so sia ke ba yiki ki re ki tonga so na bada ti Budapest na Hongrie.
16: Bien, bien sûr, Batenetti Senia Sarabir et Tambla Timini Kusala, Andania Kitibe Mengando, Nambageti Danganga, communautaire Tibongi, Tibatonga Nanesi, Alaza, Keretia Kusala Kanassi, Tikanga Legi, Napaliti Kubila Tibula.
17: Tatene Jefferson, Dati Tambla Ti, Kusala Swaiki, Use, Okujuna Kitene, Lofa, Nala Swaiki, Kusala, Nambagika, Tonganesemi, Nakanga Legi, Nakobila Ti, Ibula Susimbini, Kisangangu, Nakosi, RDC, Nga, Use, Nakitene, Atene Puli, and Luchimini Kui, Susabaginati, Kotibi Africa, Ikima, Doctor. Pierre Somsi soit qui m'a qui bien ça pas tant ici ni na singa si beli sire malinga na asri de bonheur kolingé
18: bigala souke na hôpital communautaire devant la cause au capati kwa tibi ti tenebi gunatia tanganga ndende tenebi ti sa itati mbi ya docteur a infirmier tenala lutinganga ti tené ikanga legi na ya malati ebola soit londo ngangu mingi na kodroti république démocratique du congo biri venizo akui mais na dingo mene na tmedi kachi ti kodroti ge mais ingatenya agaza kwali na morgue e bembendura nduni zoni solo kui da dingo mene nyake dal ti kutakoro solo saite retro bimbira pe mais kutakwali nyake ti so lo demene ni et puis gana tango ti buma et lunga aussi le kodroti république démocratique du congo.
16: Donc là, tu souhaites une analyse sans ressort avec quota pour poussière ya awa be Afrika soit ben dotia la siake na beni donde na ya tibata tibo sangwa.
17: Akin do kwati oyem siamuna la ada su mona simbangwa kono ne baluku tonga so sango ti Brice Gustave Fidamaya.
19: Ala lango na yati meni fini ndo sosia lekereni na pekoti aerodrome ti batati bosangwa sosia la za ereni sese ti jendo da ako aike na akete chambre ou senga na salon azu sosi awara mungo maboko so aike awa be Afrika sosi akwe ayeti pale sosi aike na yati kodoti uam fafa ngana ti uam na popoti ala ejeni bakongo mamati amolenge gumba ya laso lo eke na ngea sosi luwara akelele ti yanga ti fini ndo ti lango ti loso
20: ngea ti betinda ke so tonga na azu ti federasi Suisse à gars, un gouverneur, loyer d'Anangiati, Betilona, monsieur le maire, à la mouna ICC, l'asso azoti OIM a construit Naïda, Ikiri, Lango d'accord, je gai souffri mingi, Langona Bechazo.
19: Attends, soit la société à Pendo Talanandembe, soit la Warando Tena, la Lango da, mais à l'angbati Wara Apalina, Yatia Lango Oko Oko, ton associé François Bodenge Atene.
21: Kota singila timbi, ti lasso à Kembati, Tasso, Mikrayaniso. Bimou singila mingi, na OIM, et puis na Fédération Suisse. annoncé à 150 ménages à Kota Kodrola. Il était un gangou, tengo kobe, roi kobe. Benito isana mabogo ditene wara mini konforo ditene edinaterti aiki apenga.
19: Loso si logana iritindo kwa soe kenagweti l'état pepe OIM lufandati pia loso.
0: Concrètement, ce projet a permis d'accompagner le...
1: Chita teneni pia loso akiti tene amu maboko ndalisi kiringo biani chasewa mbango ako nandoni baloko ake yesu ekekula chifanga biani so ake ungo chazu mbango mbasambala nandoni baloko si alingi chitena kiri nda chumungo maboko susi muna la na ligi chile krengo andu chila ngungo chala
19: pia loso si ake tigbako doti swiss ale kerembeni bagbara susi ake na vakati centre 1 susi ake mulege na azo titena ala tambu atigwe na andu mbagi na mbagi susi ake na yati batani bosangwa Brice Gustave Fedamai dafono nonde keluka
16: na pikoti akwali susi asi na lango menetize tibila uso alundu chi ona mbagi chindo susi ake gyalolo dana mbagi tibemba riswa yo kilometro balumene na abatati abanati préfecture tina na mambere wabadali zuni akase iswa pasi na mbagi ka
17: akwali swa saka sigbacha za walani kwa dasi na dawacha akwali ni wabadali zuchi babwa el adi musa lorongon baba fatene nekisa kusa ati tene akai kwali akwali nchwa atonda chitena mbagi gigi kemalu na singa ati igyo jeskensi na pai
22: pia ni mi matanani minga kwati zingo lore akakuta kwa mingi amoni dukodo laso alkesara kwa nigina maboko alke didimo na apele akumati maboko la alkesara kwa akakuta machine pepe yoko ikanambini aa ndukasu ala tonan titena agana kuta machine titena asara kwa gina machine mwako ba laso alesu alkesara kwa na kuta machine akingamu titena akuta baleso ati yiso ikisara akaiti mawa sito mba pia ni ala guti tena agingenza aguti gimo Osoro, miyoko, tonabali ati, tonabali iti pokone, ake iti mawa. E, dani la mitene, titene, ligini akai, ake njuni, bisara kwa, maboko na maboko. Titene muwango dabor na ajudi sarango kwa ne. Fari mike tamula, na shanti oko oko, titene muwango na ala. Memike gwembi oko pepe. Fari mike waratere, na ngurubia, na mbeki tu ngurubia, ajudi sarango kwa, na ndukani alke mingi. Moko wara, ndukasu, ake banu na tete mosoroti, beti sese wala, mini sete mingi. Moko wara usi, beni biya su ake banu na nduti, yisu anguri iwa. Environnement. Alala, à que doit être à zileti ba, dingo se ce soit à que deso, elle se dingo se se ne à cana legeni.
17: Wabada les outils babo, elle a dit moussa l'ongol baba qui geneti na un dingo tassangoso.
16: Pia lucia febe africa, si a kai munga mapoko chilo na la sociatina, tati palé na yati batatim bata, batali mozinga, na mungumba soa kina yati la lubai.
17: Tatena kina poku tango, kusu le kioma boko na la kengo, pia lucia sarasi, gibeti a la sousi le kioma boko na la kigala, ingema sangunandune angatala, marcel. Mbiti singa na pokuzi mintambula chikusa na achi lobaye.
23: Mbili na ngusa kuse, balusi na akose pia lusu na mungu mamboko tifon uprofi de victime tindu kwa TCPI. Saki mungu mamboko na laswa chinatikpale, na ngusa kuse, nandoni ota, ngusa kuse, nandoni balako, nandoni ota, aba mbrimbri ala susi ya warakpale na mamboko tia banya mulingi, nga na tia seleka. Na popo tia la mawara delfendongo, so aichilo kwa buba, na ngusa kuse balako, nandoni usio, na achi community mbata.
24: Mungu ya mamboko na legi tikete koforo, so luhunda la itene ivwanya maibinasi se ibata, ipi le kerea da lo sara dit tenait vraiment il wara équilibre mais il m'a tenait un jingoti ONG CF que lo eti undilaso vraiment hier na vundu mingi
23: tongana delfin de matinet pia lo soa ke unzi mirei akona popotela soa tingala na tikbali na akongusu afaso ni wangangu na lege timu ngoma boko ti pia loso
25: bien na vunda bien na ya parce que le mouvement boko na biton cela ni bien na ya pe le gars de edembi le mouvement boko na bi bi wara équilibre bi kayé bi faya kambi voya mambi bata
23: na village nzinga soa ki na kilomètre balusse na bata ti mungumba natasha soa wara ni kbali na boko ti abanya mulingi na ngusa ki sa ndu ota awa mungo maboko na lege ti nzoni bongoli kana lege ti mungo atunga
26: biso bisa tena za bumen bina ngamba sa isuju kubuna bilani kolyo sho lani sonte nga dape ya pe mutavye so si safaga agunaye na hôpital a yoro akoya a edi na keta pata nenge na ekola nye kamimi ki ando geresi
23: mingi tia la soa ti na tikbale tonga na natasha la soa wara ngangu na lege ti konomi tene ala kanze na nzana ye si ala mai na ni ala bata na sewa ti ala mokonzi gbata ti kete ngoi ti mungu mba Gabriel Ndembi ahunda na nguru gbia ti kpingba pia loso na li ti mayengo ti abatani
27: projet ake projet il faut suivi ti projet ni adoit dudida moyinga pembeni mbeni aye ti kpale akira si na kodro ni il faut projet ni a suivre ni ti tene aga soa mlengeti kodro.
23: Atati so teneti mungo mamboko nana sa tinatik pali angbala kwe, ala soa kenandoti pialo, tisia Centrafrique, afaso, ala ba, ngangu, sosi, ala soa mamboko nana awarawe, titene tonga sosi, ala veni, ala limbetene, ala batana doti tia langana tia siwa tia la. Marcel Stern Betty Singer, qui est en Abatati Batalimon, ta fonon dans les Keluka.
16: Beni Sangoni, qui est conduit Jika, si à Sara, quoi, tu tenais à bien tenir Sarango, Dengo Bouzena, Kodro Tibé, Afrique, Angala Mungo, Maboko, Tenenti, Maingo, Tenenti Kulumi.
17: Elle est goulou Tenenti Lango, Sena Gwadati Bongi, qui est Brisazia Nani, et qui m'a cousu bien, Tikodo Tibé, Afrika, Félix Moulo, Associazia Ngati, Akusalani, Nasinga Tisabina, la Rishana Ilo.
2: Donc, Bungo Liso, à la boue, la Degemo, à Kota Gerni, Tizana Iso, ce sont plus grands patrons, ils y l'ont autant la balance, ils tenaient mes affaires, et que ton dati patra, tu tenais public, privé, adouci, dans ta gym, mais à bagne, là, et puis ça, tu tenais, ah oui, mon sorti contre ça, voilà, dama. Tanati l'angoisse, ah bah, il y aura déjà patronat, mais que voilà, t'en as pas, tu prévenu quoi, parce que gangou, pour pouvoir qu'il y a, là, un peu, que tu es moyen orient. Ah bah, bira ce casso, t'en as ma terrain à guider la paix, à que tu t'en gangou dans toute population. T'as la balance, PNDT, ils a place un gangou mine dans le secteur privé. Là que ça c'est mon sorcier que donne à Dama gouvernement quoi là que tu gagnes à mon sorcier peuple mon sorcier secteur privé il faut nous avoir dans le secteur privé tu il a les pics à patra il va sonner bon bah tu quoi ça pour ça même amener quelque chose donc soyez que tyranny là tu l'angoisse de gazou tu mon gars pas de ça zone donc tu les gars tu on a gouré ils sont quoi à quel tu gagnes sur que tyranny t'as ne contre c'est t'as ne quoi Dama
16: à la soirée qui a mon consulté un petit tu gagnes sango sorcier qui a petit l'état peuple n'endure irénie j'ai pic à face ou à la qui n'a coupé bingolingo tiens là la porte soso akiga
17: katene ya kititene ya kangaligi wa na agbachangu sulani chaleke songo akuta zona ya chibumbini pepe gina biko taso na badati bongisha la bumbisha la muyanga so yeke ma Jules Oscar Duval Mamadou so yeke mokonzi tindo kwa sango liberation plus songa lo yeke mombo chije pike
3: eti sa itati awa gosinga na ndapo so titene egoli na ndoti tene ti groupement ti eso ina ke jepik so ngbe na ye na atiangu so on lo ke sa kusala na ya ti illégalité so mandat lo onzi awe me lo ti mu pasa na mbat lo awa gosinga so wa ke sa kusala na ya ti groupement so titene asala ni ape na ye ti sa la titene alaga ina la kwe ebumbi egoli eza ambe na pialo na sese titene asi samedi so e grande na le 30 iko ebumbi plasa kwa titene ile kegereti election so ile kegereti ambeti so kwe abumbiye na yati yeso ni ama mandia na pekona we eza fini biru na sese langoni akenduru me amuna yi legeti tene a itati yeso sora tajunati komite so ala duti ala sakusara na legeni e bumbi tereti yeti tene et quoi encore meni langonde pepe di langoti samedi ni e kesa gikusara na weti tene eza fini biru na sese.
16: Sangwa gona ina ambage chito go soa kendo kwa chipamsi ya dabe na ndo chipali chitene chitengwa kwa beso siya limbi chisi na ambage chibanga chiko droni.
17: Na wango ndo kwa chipendo chikikiso lufatene ungo cha uwa si saki ngwambuta ando ni baluta tonga susi chine mbiso akina kwali chitengwa kwa be sina hachi meni mbiti sangu suwala sigina nala chisa ako tasi koto chitene asawa kwesi amuma boko nala.
16: Sango cha wango ronde mboti nzangi, angala kwa chitambula namba geti, landoti Martin Goko, lango ukuchi buburunga tere, tigango walombe, tigbata tibongi.
17: Laso na mwango tachi poko jube komite gospel, la ketimi na Nutek University, sina poko ni mwango uku, Castor Sitcha, ketimi na tondema, biri na ande mboti zingi wangati ya lango ukuni, songaso, 92 bontu kule ba kinda warios, ngu balembwa mbalomba nani baluta na mbwambwa, nga vesis bibi ya china dawati warios, tibongi, ngu balosho lomba nani baluta na umene.
16: Dembo tigere, ndaliti, matanga tia mama ndali tia ndo ingo tere la akitana nde kikiri kila poso
17: atene ndembo soa kibagi gina paroisse bien heureux père monti soa kena son logement si ndembo ni kibagi gina poku ti a mama ngana a masika ti dansa paso
16: ndembo ti gere na kodro wande ndambo iti tene final ndali ti ligue des champions akitaninga kikiri kila kwe me akitambula na mbagi ti Puskas na arena soa kena Budapest na mbagi ti Hongri
17: atene kibagi gina ngongo mene ti la kui Paris Saint Germain soa wala ni ligue ti kango chwe na nguswa mwa kichimi na Arsenal susi la kwa delo mu kango chwe ni pepe kemeni kwenba ndembo teneti ya la soa kipika ndembo na PSG teneti su ale emingi titene ala muna aga use tonga su mengana mbagi eti Arsenal afanga tene ani kwa ni mbana poko pepe ani kegoji tene ade munga kushu kango chwe nchani hungo chala susi kegoji tene apika maboko na ndo chabumbi use ni susi ya kikuwa laka asimba saki mbambo tatonga su
16: ti unzi nani anda mbundangi anda lichi kango chwe ndembo tigere ti sese ti Afrika chala susi ya kinabwe chingu balako na ndo nimba sambala la tani biri na bi.
17: Aki Senegal si aki na Maroc tous les kandi moningu sena akotonga sona de moji dandara na let la ndola luchi ko na ko lingwa ko mbagi na mbagi nga na mbagi aki Tanzania sa wagadlo legeti kinda Egypte tonga sona de moji dandara na let la ndola luchi para mbagi na mbagi jifanala antangiani aki bande gigi na langu seti fondo sa ki gana pouti Senegal nga na Tanzania. Kuta sango cha unji tonga sawe, singila na aswa dovetko chamani.
16: Singila na la Christopher Jordan, itenga singila na susten, drongo tera we sike magini chichi lasu.
4: Ala iki gibecha la nando timbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
5: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafona nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
4: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
5: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sangu.
4: Stop Atene, mbeni pia lo chida fononon de Kiluka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
6: Radio de Kiluka. Gene chida fononon de Kiluka.
16: Moussa Laurent Gond Baba angbeni wagunga kukuti be Afrika nga si asorolo ankor tongana wabata lezo tifani usyu la andaliti bata tibabwa losu leke wabata lezo loki tene tene nando tia giratia kusala sosi leke sara andaliti kapati sorongo losu siya wabe Afrika soed ankor titena sorolo lopika patara na Igor Deske Senapai.
7: Moussa Laurent Gond Baba ibarala
22: singila mingi Senapai muna mo singila dalti tangosoma muna viti tena tena
7: asorala wabada lezo chikapa usio na hati circonscription chibabwa ala fana ya kwa tinye mbrimbra kibube chala tena chi kongo kapa na hati kwa chua wabada lezo langbada
22: kwa ndi tena mi kiri na tena na undatimo mitimu tangoso tena mukota singila na population chibabwa enso ayeda si akiri na mbi bia ni tifani usio tona bada lezo chiala ake tena ti mabe nila arayeda si akina miyakendal ti kwaso mikisara nila ala mumbi tifani osho laso mikiri titana misara kwa nara
7: akuta agere chukua wala ala kilujando ni tenechi osho mandata laso
22: kwa ake mingi ala inga tangusu yike duti circonscription ti babwa en ake minu ndokaso ali ake mingi epi ali ake mingi tomamu mbege tisarango edukasyon bali ake mingi mantima kwa ba awa fango mbeti ake mingi pepe elako ifu mipika li titana yuwara awa fango mbeti titene atuka wala na lise ti babwa wala aketa elu nikolso aketa ndingi na ndingi moko wala tenti lopitali wala tenti yoro wala tenti azuti sango kwane umo chala kemingi pepe lopitali ni umo na kemingi pepe e akena ndoni so akekota kwa so fadu mike za betimi na ndoni babwa ake nduka so teneti mosoroti sese ake mingi mosoroti sese alenga kozo kwati amoniti kodoa kwati fango yaka e napokini moko wala kwa ti batongo a bakar mati kana circonscription de babwa 1 moko wara ndoko sa e datre commune de levage so ak godro ak gada donc batango nyama ak mingi nandoni ikena mosoro ti betisese so ak boto azu mingi mingi zo ak lono wala mbekti bangi tu goika na mbekti babwa zo ak lono mingi de na mbina prefecture ndinga na ndinga titena a goika ak tenti mosoro ti betisese so e datne lor ak sigiki azu ak gugutere azu ak go ak ki sa kwa titena awara pata tileke na ndutela tibatana siwatela tibatana tetela tileke na kodro egila habale biani akenda me titene misara kwa na legini akimbio kwa lambi kisara akitondisho mikisara lakwe
7: nantoji teneti gilisese hapale alondo mingi tondisho ya hatala mwusawa mwala matene na mbagi tikite kodro tibembari so akina mbagi tiba so kwa kini na nama mbele na chizomso akinga ti prefecture china nama mbele la so kwa chazwa kui mbamo tene kumingo chasine so chazwa kui na yani angbala kutitambila na chise prescription chala mbrimbi ni alake sana teyaji ngurubi agi na mtenja kwa lezo
22: bia ni mi matanani mwinga kwati zingo lore akakuta kwa mingi amo ni tukodo laso alake sara kwa nigina maboko alake didingo na apele akumbati maboko la alake sara kwa akakuta machine pepe yoko ikanambini ndukasu ala tonda nitena agana kuta machine titena sara kwa gina machine mwaka ba laso alaso alake sara kwa na kuta machine akingangu titena akuta baleso ati yiso ikisara akiti mawasito mwaba bia ni ala goti ten a gingenza a goti gi mosoro me yoko ton bale a tip ton bale te pokone a kiti mawa e dani la me tenen titenen legini akai akenjoni bisara kwa maboko na maboko titen muwango d'abord na azu sarango kwa ne fari mi ke tamula na santi oko oko titen muwango na ala me mi ke gombi oko pepe fari mi ke waratere na ngurubia na mbeki tu ngurubia azu sarango kwa na ndukani alkemingi moko bara ndukaso akabano na tete mosoroti beti sese wala minisete min moko wara aussi beni bia so akabano nduti yiso anguri wala environnement ala la aket doite ten azileti ba dingo sese so aket deso ese dingo sese ni akana legeni titene kodo ti so akanguri titene nduni abuba pepe titene asese ni akumi tondu so ike mateni pepe ni ke tambula titene wartena la e pika pata titene aleke si sensibilisation wala mungo wango agwena nduti terrain moko wara ndukaso akabando nduti legeti kwa ba matene ministère du travail ake ala a inspecteur du travail alanga ala doite ten agui na adukaso so ak ziasse cetite ala ba code ti sango ko so amoni du code ak sarati zdena sese tigina mosolo so ese akana legeni mati sukoy anjani akada moko goy moko wara akete molingi ko ak zi agbeti sese alors que amara ko tonso zia kan legeti terrain aketa molingi agui asara ko wabada les hôtels so ak nga ngongo beta molingi ti koroti babwa beloku cantonia ki tenet mungo sizeti bi afrika so ba entre cameroun ngwa ti gogo ngona dawa kandaka aza na kuputa ko se commission centrafrique cameroun memo ba entre yena ngwa ti gona dawa demanta molingi ti koroti ki mingi ak tenet ak yiti mawa to mo duti yongoro mo tentene na tantu so iketene gena bangi tanzuni abana li apre lo ba to en singi me to mo gona duti terrain si to mo ba ko deso ak sara si a itati ti mbegiti cameroun ak yoro gere oko niati kodoti akira ayoro oko akilina yati kodro akira pus oko akilina yati kodro maba linango so akilina so akayiti mawa yiti mawa parce que nambine tango c'est comme si azoke pasa tenen ikena wala akota zuti i titene abando nanduti kodro ti pepe teneso anenga dabetmi mba ando na yati ngurubia me imu teneso itenetene jusqu'a atene akes organisation ti semak la akagati ba legiti teneso biso bige teneso frontière ti ambeg ti Cameroun ala kumbi adag bing jusqu'à biso bi tentana mon bi gon babaso même datimi na beg ti Centrafrique na beg ti Kodotigi ala lindang bi jusqu'à ga kumbi datimi e tenaso ak babwa oko ape to ma ba limite babwa na Cameroun koy teneni akada to ma lono na limite na babwa tite ma descend na yat mambere na mambere kadri wala Hamada Gaza ti gona jusqu'à na Gamboula a popoti na Cameroun azuni ak linda mo lono na babwa tite na ma monter na Douzou wala mo goy ti gona beg ti sabe wa kui tite ma monter na ngaundai alimisu koy alkelinda alakendina asar commission mixe e na yati commission mixe amina commission mixe ak soro amina wa badaluzu so ak na mbigiti a frontiere ka alke goy aussi na commission mixe jusqu'à là so commission mixe sa fan mingi a de devoir solution na problème so ape atene ak sema e dani la farib ke mu tenesu na ngangutimi tete mi ban na ngurubia marito li sar angi pepe to ngurubia asar angi pepe gipa oko ak goy usa ak goy to isar angi ape mem kota bariati beloko so so mosoroti rca ti kodoti koy akadaso to ni sara ngia pepe ala ganduru na place nawo akenjoni mi pika patara na ngurubia mi muten ni mbirembire mi gona na ngurubia tete ala maten to njone na aya tena so akenguruni koy tete na e sala gelege na mbachala ti ngurubia ti Cameroun tete na agelege ti kay tena so akuta tena mingi mati to isara ngia pe seseti angbati te akekiri akekiri akekiri 623000 km so iketena ni so la so ton asara ni mi pense 623000 km ni ese ikesida ese alimbi yinga pe donc il faut bouton sur na beoko kitene isana kwa ba de zo tentira na kitene na la so wa kia zo so asora la magi babwa koso ne akakuta singila so mi munala pati confiance ala kir a munambi endalti confiance so fani mi ke mutango timi koy titene mi pika kwatara kina ndalti eriti population ti babwa ala population ti babwa oko ape population ti rca ko ma ti asora yiti tene iga député de nation ti rca men birimiri dati babwa ani fani mi ke zile il faut ala zabetia na sese mi ke gona teretia la ake bina ala la ike pika kwatara a balo so ga da oko oko mina la ike pika kwatara na ndona we ti fa so mi mutene ni ti gana na mbeki ti ngurubia titene ngurubia ya aba legene si aleka aye titene yiko agwe na mbekiti babwa
8: ikela singila musa lorangon baba
22: mwa singila mingi encore mu singila na radio ndekiluka soka vunga sango ti a wabadalozo titene birumbire ala so asore i population tso igai gesar kwa na erchala ama kwa so ikesara
16: Ilondo tima pakara Musa Laurent Gonbaba wabadalizu ti babola lokiana peko tibunda ti Igor Desk nsena pa indurungwa tere kozonti tene yu ankor tere na Sabrina Larissa Nailo na tindro kwasinga tene tikonomi.

0: petite fille, ne pleure pas. Maman, ça met bien de fond des kilogrammes. Timule kini to sebi na mecha atonga luchinge to sawe so ti faso ngwiti ni waha imanu isambuli fis na gen chuchi la ko kuza vye mbembele na chiko singa mba ichibi Afrika sila so la bilecha na lotenchi ango isu siya maratin bendi ya gudete ne amule chiko roko to maso na ndo kusala na nga tonga na yensi ang bandi isu ya gudete tene Kujo bango terecha la watimbo terecha na la sote na explorateur. Kujo sunando kadoni la nisi ya kia franzi ngana la ti belge.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Boganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Ibarazo kwa sekema dafonono ndekeluka yekena ati tangati kapati kwa singa mbaiti Bay Africa ti yengasula sieke sara teneti amaraso a irala angbanti wala mungbanti na koro seti Bay Africa lasu na ati tangati kapati kwa singa mbaiti Bay Africa yeke sara teneti mungo kodro ti angbanti so administration colonial la sara nilani natunga na yensi angbanti ya ba mungo kodro chala so unale chala
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Kutala za kimbimbili, soki ginda chai na sindagi chibongi, sieke mumaboko na mbinachi kwa singani, za vimbimbili.

ya kwa singa ni wango chizo ni duchi krishane de mango nangene chulo tene chi tongo bila la kwenda li chafu tricolor suna ya chasa ngilege chite na kanga lege na anda wawunzi tonso ila kwa kiringa pokochi kwa singa la tene ao matamata tonso siya wabia afrika limbi tena mani nzo kizo wangana si andoni baloku andoni use jesu lokota mama atika penra sambeti biani su yon andoni andembe suna na papelize le petit gesso yo kwa andawati yonko rapesu agi mozo koni ego jusqu'à son tonga soutenir et dans le team dit quoi qui regarde encore dans les

le samedi 30 mai, c'est-à-dire demain, de 8h à 13h. Atanga to konanga kondo so da fond de keluka unda tonsona pakara ndarata. Ngana pakara wili biro mbayo ekota titene ala supe anda fond keluka gela gala mu a identité nationale tala ngana mbeti fama wala passeport so se mezonzo ni ba warani si azana da fond de keluka ki. Tokwani alondo tonsona bagetu lieutenant colonel la le sol ke chimbagetu zwa. Ti défense nord-ouest la magiti bosangwa si le monde na ngangu kwe na atorogo ti magiti zo associé à tokala kateneti kusala meni kusasa bombi kodo se bien afrika nga na kodo ti tiad si la goda tena la zando kusala tana ningbini ye la ngobala ko ndu se tinze so ti tena la soupende na bikwa oko kujo lango ti fondo nangunga mbasambala peneni paratonso na magiti kombeyal Ake a trou gouton ana caporal Koyambi Vendo Estine la russe soit Molongo matricule ake 2019-2-1650 Ngana soldat ti deuxième classe la Ngoum Wilfried Molongo ti matricule ni 2023-2-1347 et puis Ngana Mazimbala Johnny Christopher à Molongo ti matricule ni 2024-1322 et puis Nga la kwega soldat deuxième classe la nga ndema moto bela Wilfried Molongo matricule 2023-2-1546 c'est le petit bataillon du Oran la wala BHR si atenial tonga si ala ke na poko mango to kaso tenial a gane na kojo la ngoti nzeti fondo na ngonga mbasa ma na kombe ya niso ba kutambe chiso si ya ke batene ti ndia ti ya troku kono sebe Afrika alimbiti na pika katichala Donc atteindre Sangoti Molenge Beaufort Douila solo Krisa Kwenye biko utaso na tangati ndoso si abalo dake na mage padre piyo na meni ndo tu vundu wa plasi kwa te balo ke nangu bala kwa ndoni oku bongo so ntero la ke ti short la Amazon so nzo oko ni wala kulorne ke ti bleu ti le ti ndozu kete kilot ninga ngwe niso ti din ninga gima kulorne tonso ti nga ninzo niso ba me kete du na nivo ti genou ni afa kwa li lo kundu wono na sese ase wa damune ngana mama chilo sombo carol aunda na wabi afrika chinzo nbe na bagi gitangula katem padro piyo chimu maboko na ya siya za maboko na ndo chimu lengeso wazo sule chula chinga na ndo chilo ani bugi rata atipika singa na 75 21 63 15 72 45 56 64 Bente tena sango mwenge ni wako sake mwenge wali laluke na ngumi mbiri lwake puti ya ode. E pi bongoti lwake bongoti de la so ake ti jaune. E pi nagwene ake ju peti bleu si a fleur ake na yani na gere lwake torchon. So kulan wanzo wako na ake ti rose. Lo krisa gina lango ti biri su langbonga gumba ya ati. Gina mbonga gumba ya fatonga su nambagi vakati berkai. Ateneba toka mwenge puti ya ode ti tene lo gulu vogi popo. Si moi je suis en gare jusqu'à la moitié de la soirée de l'eau qui rappelle mon longo singa tia se wana ke 72 20 47 97 72 81 97 48 mbeni ya ketima mat tasila si sa tene balo ona yanga da ningbeni lango balusa nduni yoko si tene logolo kagingu si jusqu'à la soirée de l'eau gape aire tia se wana ke bolo vanessa Maria Mangana Babani Kasi Umar Molingisa ke nangu bala ko ndoni uta bongo solo yo ak chemise la maboko ni yoyongo ti orange et puis ngana gbenya ke jean la ti bleu na mbeni torchon so ak ti vert c'est un atin de so baba lo dans kanguni so agina mbaki ti koko o 2 la wana mbaki ti kilomètre 5 si mama lo Vanessa Maria matomi la minga te zo ko sa ba mwenge ti ni a pika singa na 72 74 95 23 72 91 13 68 Tacha kasango tiazo wa eto sa mzinga to so we so ke caporal grâce là grâce à Dieu Zembro si lo Fana wa bafuka te bameni kete nduro bozo tini la so si ayem becha kene yani wa kotoko na la inga so ndute na onso ni goda te ni kasan na yani ba ba ti ambe cha keda ka te ntini national keda so amle gen te ni sa kusala wala te ni munga na nginja na dasanu nginza keda si zo ko tinzo ni beso wa ambe tsuna ire ti grâce à Dieu Zembro ngou

0: C'est pourquoi ton amangati mungi indiana wali Zagi 5 francs Andoni.
1: Sake le kumba pa
0: Kenya.
1: Sake le kumba pa
0: Kenya.
1: Sake le kumba pa Kenya.
0: Ando teta mozo la kombi tegi.
1: Sake le kumba pa Kenya.

chargé mon rythme, qu'est de ton assumba tivi na langotia. Le week-end a wana roda fond de kiluka. La soa kina ngatia kasara kema ya la kosa kera ngata. A la soa sanga programme ti akwa base wana langotike kereke. Tigo na weekend. Et voilà.